Sabona watu no pele ya mali mai lo fa fonga de nei tai mo de tai ao wo mal tai mi ta te fa to fa i o le tai ma lu o le tai ao na mo le nei fo i aso fua fa fa lo talo mo lo ta po inga le fo i tai ao mo ni te le lava de nei aso to fa sa la wino ta to te fo le so asa ili mo lau pe a tansi fulu mo le programe fifi a mani sunga tia fa la tu tia tia mo le nei tai mi stay safe, look after yourself. God bless you to all the nature of my many, so for my Emmanuel.